0: është në komadi James Hype apo e mu Kelly Lee, More Than Fans, More Than Friends, se zë deva imenuje, 14. mestot, kokot prejshni të dën. Zdej pa, në shqaka, 13. mesto. Na 13. tici, je tip kë gëllëko slishtë të tutu reklami za televizori, Sony Bravia, Tom Walker je ta mu shaka.
1: 30. 30.